0: Vad får folk till att le? Gispe och juble. Uansett ålder. Äkte cirkusmagi. Cirkus Agora rullar in I Telemark med luftige svev, spektakulär akrobatik, humörspridande klovnerier och inte minst latterkrampe. Här får du ett show I världsklasse för hela familjen. Måndag fortsätter vi turnén I Skien, för vi flyttar oss till Gvarv på tisdag. Vi avslutar Telemarksturnén med två föreställningar på Notodden onsdag och torsdag. Sikra dig biljetter på cirkusagora.no.
1: Välkommen in I skogen. Trollene venter på deg. Opplev årets nyhet I Brekkeparken sammen med hele familien. I eventyrlige Kittelsen kan du se og høre tusser og troll lese eventyr inni et hult tre og besøke en koselig liten hytte I skogen. Hele den trollske opplevelsen passer for deg som glad I eventyr og mystikk. Her kan du ta med kjæresten, venner, kollegaer og familien. Men ett spørsmål gjenstår. Tør du å gå inn I skogen I tussmørket? Husk, trollene venter på deg. Mer informasjon finner du på brekkeparken.no.
2: Si, hva skal du 5. september?
3: Da skal jeg på Treffestivalen.
2: Åh, det skal jeg også! 5. september skal Siv Kimerud og jeg, Lena Barth Årstad, være konferansiere på Treffestivalen I Skien. Hvor det skal være den igjen?
3: På Stevneplassen.

It's a Sin, Pet Shop Boys, 1987, en 80-tallsgreie her nå på spillelista mi. Aslak jo født omtrent på min alder, kanskje han litt yngre, men vokst opp med 80-tallsmusikk, da det mye av det som dukker opp da, vår musikksjef. Det ja, 1984 året hvor, ja, rett og slett Bruce Springsteen slipper dette Born in the USA-albumet sitt, og blir jo, ligger jo ganske lenge på førsteplass med Dancing in the Dark-låta, som var første single som kom fra det albumet der, sånn på Billboards lister. Og i på denne datoen her i 1984 så datt han ned fra førsteplassen hvor Jefferson Starship kom på handlet over på No Way Out låta og den er ja, ikke rart band och era låt eller men de fick vara för förstaplatsen på treplats Christy Berg High on Emotions gick från fjärde plats upp till treplats så har vi ser vi att Rat Run and Round på fjärde plats The Cars med Drive på femte Rod Stewart in Infatuation på en sjätte plats på vi nedåt på listan ser om vi finner något annat gøy här Billy Idol Eyes Without a Face ligger där City Top Legs ligger på topplista Bruce Springsteen inne med flere låter og har også Cover Me på lista Twisted Sisters We're Not Gonna Take It Thompson Twins Doctor Doctor, den her ikke går, jeg hørte det sist morsomt å se den, Elton John Sad Song ligger der og Van Halen med Panama det mye rar musikk som lå på spillista den gangen Bruce Springsteen lå der med to låter, ikke denne låta, den kom senere opp på Billboards liste, men dette Born in the USA.

Barbie Girl. Aquapå er Radio Grønland. Funker jo fint den der sånn. En av de låtene som har blitt spilt mest på Spotify den sommeren her I Norge, det Petra Merklund. En låt som kommet I 2012. Jeg husker vi hadde den som ukas godlåt når den kom ut, men det begynner å bli en stund siden. Nå den veldig populær. Händerna mot himlen. Kvart over ti god formiddag.

Jag vet du är inte min, synger Jakob på Radio Grönland. Hade du inte visst det skulle tro det jag var en svensk radio och där har vi hört det på så plötsligt kom köra där och satt på detta här sånt. För först är det Jakob som synger jag vet du är inte min så är det Ida Lova som kommer nästan om jag svagare än jag så det är ett land med svensk musik som har lagt upp här på Radio Grönland idag. Är inte svensk kanal så lovar vi är så norska som det bara går an. We are Norwegian, you know, yeah. Så det är plötsligt utlänning som kommer och hör på oss och det är många vissa turister som kör förbi oss på E18 och lurer fælt på vad detta kan vara för någon som hör på. Hej, jag heter Kim. Bara rör självklart 6 minuter över 4 på denna torsdag 23 juli. Jag täller dagen ned, 8 dagar igen till jag ska på sommarferie. Sen ferie år, altså 31. juli starter ferien min. Da går jeg av lufta når klokka 5 her på Radio Grønland, og når klokka 20.30, ja, da sitter jeg på et fly til hytta mi I Spania. Om jeg gleder meg. Dette Ida Lova.

0: Vad får folk till att le? Gispe och juble. Uansett ålder. Äkte cirkusmagi. Cirkus Agora rullar in I Telemark med luftige svev, spektakulär akrobatik, humörspridande klovnerier och inte minst latterkrampe. Här får du ett show I världsklass för hela familjen. Måndag fortsätter vi turnén I Skien, för vi flyttar oss till Gvarv på tisdag. Vi avslutar Telemarksturnén med två föreställningar på Notodden onsdag och torsdag. Sikra dig biljetter på cirkusagora.no.
1: Nå det søren var sommeren igjen, Ruben, så snart.
2: Ja, da blir det vel sommerlatter med Lena og Dien, da.
1: Det gjør det, vet du. Jeg Lena, og de Ruben Kvålseth og...
2: Nei, vet du hva? Jeg skal prøve å rekke det innimellom åpningen av 17 nye hoteller.
1: Petter Stordal, kommer du også?
2: Ja, selvfølgelig. Jeg skal rappellere fra hotellet på Grenlandsporten via komfort og hotellvikt KFK.
1: Så gøy, og så blir det jo spennende å se om folk må rappellere fra Vestia I år, eller om de faktisk kan gå over den nye brua.
2: Hvor må jeg rappellere for å kjøpe billetter, da?
1: Nei, billetter. Der kan du kjøpe på nett på kafek.no.
2: Ja, når du så ungdomlig som meg, så bruker du ikke nett. Da rappellerer du.
1: Ok, ja, du kan også gå innom kafek og kjøpe billetter hvis du vil da.
2: Spiller du på mandag også?
1: Nei, vi spiller to forestillinger på torsdag og to på fredag.
2: Det var dumt, for jeg elsker mandag.
1: Ja, det har vi fått med vårt gitt. Og vi elsker å spille sommershow på kafek på torsdag og fredag fra 7. Til 21. August. Snakkes!
3: Gjør noe gøy sammen. Spill Radio Bingo hver mandag klokka 21 og vinn opp til 100 000 kroner I jackpot og 10 000 I ordinære premier. Radio Bingo hver mandag klokka 21 på Radio Grenland.
0: Nå potten passert helt elleville 100 000 kroner. Skaff deg bingobrett på bingobong.no eller kjøp hos følgende forhandlere. YX 7-Eleven, Vattenberg, Circle K Jordkjend, Funnemark og Skjelsvik, SO Godberg og Ekstra Klyve, Prix Herre, Europris Grasmyr, Stridsklev Spiseri og Herøya Grillen. Radio Bingo, hver